fisa ye mo ewe yesu kristo nazareti ni dini mo psalm 111 verse 9 enyu wahani tubako enichemua eye enkono lucas sempa iti bako enichemua edu yusia enwotwe luke chapter 1 verse 68 sa akenkai semu mienu yedi yempa ibo yedi yenyina suwa

0: mobi.
1: Amen.
0: Mesre empeja de mobi.
1: Amen.
0: Mesre empeja de tuwa bra.
1: Amen.
0: Wo yesu di.
1: Wo
0: yesu di.
1: Wo yesu di.
0: Atre die biara.
1: Jesus.
0: Enfre wura de.
1: Yes.
0: A Satan. Atre wo wo.
1: Yes.
0: Mini yesu moja pepa.
1: Yeah, pepa.
0: Mini yesu moja pepa.
1: Wo yesu di.
0: Mini yesu moja pepa.
1: Wo yesu di.
0: Mini yesu moja pepa.
1: Wo yesu di.
0: Mini yesu moja pepa.
1: Wo yesu di.
0: Atre die biara.
1: Yes.
0: Satan atre.
1: Jesus.
0: Adi engu sika sabu.
1: Yes.
0: Sa Satan di atre die engu sika sabu.
1: My God.
0: Urusika betu adrosa. Urusika beku yariya sa.
1: Merci.
0: Urusika